hoppet som besatt för det försvant. Med fördärvelse och sorg i sina spår gav själva livet tappt och döden vant. När sörjer det krumböjd och förlatt, det liker icke ta på någon slag. Det hejner om en glot för en skatt och skall igen stå rakrygget en dag. Om icke den gången